azadawa ala siwa yasiyama yalla wa ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya bigashara adu bakwini awaiqa kama arabu wakwini bawaiqa wasalli bidalimi anni abada الذي تكريم لي ابدا سيدنا محمد والالي وسبي

serigne touba neena aljana jo xamne lula neex wax lula neex def awma jojo aljana kuko deg fenn nak bu yebo dem